0: Gonna pause the show over here. No blends, just silence. Silence to give loving memory of a friend, one of Helsinki's, Finland's underground's finest gems, Aro, aka Tuutti Mörkö, aka Ex Tuutis, who passed away a few days ago. Miss you, brah. Hope you good. Rest in peace, yo.
1: Yeah, back to the one. Dos. Gia. Yo. Hämeen tie 15B Freestyle 2010. Mä vein niit, poltan 2023 välillä puttee, koska on myöhäisteini. Ne väittää mua feikiks netis, mut ne ei tiedä mistä puhuu. Mä vien speakit leikiks heti, koska oon valannut sinetin suuhun. Överiks on aina mennyt, mun juttu ei koskaan ollut kohtuus. Koht mut jo lasketaan maan poveen ja salaisuuksille oman montu. Mut mihin vaan tottuu? Ja kohta kärsimys on jo vakio, uudemman kiusaantuneen eli ilmassa on jää kalikoit, mut rapit helat hoit, gangsta bucket list saa olla nyt yliviivattu. Joutu sanoo that's not me, kun tukka oli liian sliipattu. Red room onkin pantu, tatuoin viel penno haukan lanttuu. Yössä yksin pää huputettuna, niin kuin joku natskuul. Ja mun matskuu metskataan, koska se oli leijonta koskaan eli raffentaa, yeah. Mä en koskaan polta poskareit, koska meit on studiossa kaksi kappaletta konkareit. Kulinaristei molemmat, joten älä paskan niele, mistä oota meilt, vaan syöttäviä kukkii vaahdossa. Kolmen tähden menu on musa industrin Pontius Pilatus, eli kädet pestynä on estynyt, mut lavalla vapaa, koko leikkiin liian herkil. Mut on kultahampaat ja tatuointeja omistautumisen merkinä. Kiertoilmaukset on perseest, suori sanoi ei niitte helinä. Eli mä en oo Jehova, en kiertele, mulle vain se riittää, on turha selittää. Eli täät olit vaan kärpäsenä katos näis industry illoista. Yksin kolme värsyä, kun sä teet yhden. Teit oli kirjoittaa 15, kirjoitan viikosta toiseen. Oma universumi niinku Crisol, niin mun kokemuksia ei ymmärrä kuka vaan Jasic. Kiitos niistä, muus elämä on uintiin, nyrkkeilyyn ja nöyrempi ote. Ei kinoksia pulvereita, et pääsi eroon, niistä on pakko katkoa sidoksi. Ja menestys ei oo minkään arvosta, jos meistä tuli paskoja ystäviä. Epälojaaleja, katkeri ja katellisi ei natsaa. Yksikään niistä yhtäkkiä mieli tyyni, sen saimist luopu. Ja rapit hänes, Venno futurismi chansiks vaan, et Finland rocks the planet. Pidä itsestäs huolta. Pidä itsestäs huolta. Pidä itsestäs huolta. Pidä itsestäsi huolta.

0: demon kansia. Epäsuorat reunat kun vesi leima voi taitouden tarkistaa toki. Kaos ei välitä, vielä flippaa bootlegin ja kääntää koko pelin, kun röppi opetti sen supleksi. Tupla tiimi, joten triplatkaa tarjous. Tag team laskeutuu köysiltä, kun pisarat varjo.
1: Röppi marsi, mieli plankko, tyhjä kanvas. Ne tarvii lisää aineita, mä en mene koskaan vanhaks. Mun broidil on hyvää lätkää, siksi kutsun sitä nimellä Mighty Ducks. Mut en smokkaa sitä studiol, koska siitä menee vaitelijaa. Röpi marsi, mieli plankko, tyhjä kanvas. Ne tarvii lisää aineita, mä en mene